клепшо ще втоми. Я наше клепшо ще втоми, мила хриніче кшашу. Мила хриніче кшашу, ще феш, де феш, каташ кеші, фака мош ти гардіяшу. Фака мої штигардяшу, че теж, де теж каташ єсі, фака мої штигардяшу.